chau te u te pla a nga sabdan ta thang sab ta was tu pan zu cha ICM missionary le pun zu chai ta adam ha cha na pa au su pa ko te ta pla wan khib zo ba he pita ICM missionary le pun zu to pe le ta wan khib ta na pa au su pa ko te ta pla